0: Dobro jutro, vrijeme je za vijesti na talasima Big Radija. Na današnji dan 1999. godine, tokom zločinačke NATO agresije na Saveznu Republiku Jugoslaviju 1999. godine, bombardovana je termoelektrana Obrenovac. U Đakovici život je izgubilo jedno, a ranjeno 29 ljudi. Katarski pregovarački tim stigao je u Teheran u koordinaciji sa Sjedinjenim Američkim Državama kako bi pokušao da pomogne u postizanju sporazuma o okončanju rata sa Iranom i rješavanju preostalih pitanja. Ovo je saopštio izvor upoznat sa situacijom. Američki državni sekretar Marko Rubio izjavio je nakon sastanka ministara NATO-a u Švedskoj da na sastanku nije bilo konkretnog zahtjeva Sjedinjenih Američkih Država upućenog NATO-u za pomoć oko Ormuzskog moreuza, ali da je potreban plan B ukoliko Iran odbije da ponovo otvori taj pomorski pravac. Izrael mora da nastavi širenje jevrejskih naselja na okupiranoj zapadnoj obali kao i da obuzda rastuće nasilje naseljenika. Istakle su u zajedničkom saopštenju Velika Britanija, Italija, Francuska i Njemačka pozivajući se na odgovornost za napade. Izraelska zatvorska služba negirala je optužbe za zlostavljanje pritvorenih aktivista globalne Sumud flotile koji su pokušali da probiju blokadu Gaze, navodeći da su svi pritvoreni aktivisti držani u skladu sa zakonom i da su dobili neophodnu medicinsku njegu. U sjedištu Ujedinjenih nacija u Njujorku održana je hitna sjednica Savjeta bezbjednosti o prijetnjama međunarodnom miru i bezbjednosti koja je sazvana na zahtjev Ruske federacije nakon izvještaja o napadu dronom na studentski dom u Starobelsku u Luganskoj oblasti koju kontroliše Rusija, a u kojem je poginulo najmanje 6 osoba, a više od 40 djece je povrijeđeno. Rusija je pozvala međunarodne organizacije da osude ovaj namjerni teroristički napad. Ruski predstavnik u Ujedinjenim nacijama Vasilij Nebenzija ukazao je da se namjerno ciljanje civila smatra ratnim zločinom i dodao da Zapad namjerno ignoriše zločine kijevskog režima nad ruskim civilima. Predstavnici Francuske i Sjedinjenih Država su pozvali na nezavisnu istragu o napadu i poštovanje međunarodnog humanitarnog prava. Istaknuto je da zaštita civila, uključujući djecu, mora ostati prioritet. Specijalna predstavnica za djecu i oružane sukobe Vanessa Fraser izjavila je da civili, djeca, humanitarno osoblje i civilni objekti, uključujući škole i bolnice, nikada ne smiju biti meta napada. A ambasador Ukrajine u Ujedinjenim nacijama Andriy Melnyk izrazio je negodovanje zbog sazivanja sastanka, navodeći da ni činjenice ni okolnosti ne pružaju nikakvo legitimno opravdanje za iznošenje ovog pitanja pred Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija. Predsjednik Rusije Vladimir Putin izjavio je da ruske grupacije Istok i Dnjepar uspješno izvršavaju zadatke na Zaporoškom pravcu i da svakodnevno napreduju. Pregovori Ukrajine i Rusije uz posredovanje Sjedinjenih Država postepeno se iscrpljuju, izjavio je ukrajinski ministar spoljnih poslova Andriy Sibiha, navodeći da bi angažovanje Europe moglo da unese novu dinamiku u taj proces. Generalštab oružanih snaga Ukrajine saopštio je da ruski mediji šire manipulativne informacije da je Ukrajina navodno tokom protekle noći gađala civilne objekte na teritoriji okupirane Luganske oblasti, ali u saopštenju se ističe da je cilj tog napada bio jedan od štabova ruske specijalne jedinice Rubikon. I vijest koja je upravo stigla, koja je preplavila medije, najmanje 82 osobe poginule su u eksploziji u rudniku uglja na sjeveru Kine. Do eksplozije je došlo sinoć u 19.29 po lokalnom vremenu u rudniku uglja u pokrajini Shaanxi, a prema izvještajima u trenutku nesreće na dužnosti je bilo 247 radnika. Akcije spasavanja na mjestu nesreće još uvijek traju, a uzrok eksplozije još uvijek se istražuje. U više gradova u Francuskoj oboreni su brojni temperaturni rekordi za mjesec maj. S obzirom da je tu zemlju zahvatio toplotni talas u pojedinim regionima, temperature su juče bile i 32,8 stepeni.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
0: košarkaši Real Madrida plasirali su se u finale Final Foura Evrolige pošto su sinoć u polufinalu u Atini pobjedili Valenciju rezultatom 105-90. Klub iz Madrida izborio 22. finale Evrolige, a do sada je 11 puta bio šampion Evrope. Real će u nedjelju od 20 časova igrati finale Evrolige protiv Olympiakosa, koji je ranije juče pobjedio branioca titule Fenerbahče sa 79-61. Olympiakosu je ovo 10. finale Evrolige, a borit će se za 4. trofej prvaka Evrope. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block, stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 065 022 200.
0: Kada je riječ o kvalitetu vazduha, trenutno je umjereno zagađen vazduh u Doboju sa indeksom 52, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci je 14 stepeni, vazdušni pritisak je 1007 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Prijedoru 14, u Sarajevu 15, u Doboju i Tuzli 16, u Bijeljini i Zenici 17, u Trebinju 22, a u Mostaru i Neumu 23 stepena. Vrijeme danas sunčano uz malu umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima ponegdje u Podrinju može pasti malo kiše. Najviša dnevna temperatura između 21 i 29 stepeni.
3: Uz malu pomoć mojih prijatelja Big Radio.

Evo nas sada malo u sportu. Kao što ste i navikli u ovom terminu na prvom programu Big Radija. Počinjemo sa košarkom. Veliko finale Evrolige u Atini je na pomolu. Prvi finalista je Olimpijakos, koji u polufinalu rutinski savladao aktuelnog šampiona Fenerbahče. Rezultat je bio 79-61. U drugom polufinalu Real Madrid pobjedio Valenciju 105-90, čime je obezbijedio novi susret sa grčkim gigantom u borbi za prestižni trofej. Samo podsjećanje radi, posljednji put ova dva tima su se sastala u finalu Final Foura 2023. godine, kada je Real Madrid bio bolji za minimalnih 79-78, i sada Real Madrid ide po svoju, kažu, 12. titulu. Ne bih išla toliko daleko, ali dobro. Dok Olimpijakos pokušava da se domogne četvrtog evroligaškog pehara u svojoj istoriji, poslednji put su slavili još davne 2013. godine, takođe pobjedivši kraljevski klub. U NBA ligi košarkaši Oklahoma upisali su važnu pobjedu u gostima protiv San Antonija 123-108 i preokrenuli rezultat u finalnoj seriji zapadne konferencije na 2-1. Četvrti meč zakazan je za ponedeljak u Teksasu sa početkom u 2 sata iza ponoći, naravno po našem vremenu. U fudbalu istorijska vijest iz Francuske. Lens je savladao Nicu 3-1 u finalu Kupa Francuske. Ovo je prvi put u klubskoj istoriji da podižu pehar nakon što su prethodna tri finala završili porazom. I za kraj, Roland Garros i najava prvog dana turnira. Novak Đoković sutra će igrati u večernjem terminu, ne prije 8:15, protiv domaće zvijezde Giovannija Pereši Perikara. Mijomir Kecmanović otvara program u 11 na terenu broj 8, gdje će mu rival biti Mađar Fabian Marožan. Hamad Međedović zatvara program na terenu broj 9 protiv Nijemca Janika Hanfmana posle jednog muškog i dva ženska singla. Što se tiče ženskog turnira na Šatrije terenu, prvog dana snage će odmeriti Kraus Benčić, Bonzis Verev kao i Andrejeva Fero. To su, eto, sportske vijesti, odnosno rezultati. Ima tu još nekih sportskih priča, o njima ćemo nešto malo kasnije, i uglavnom se tiču svega onog što se dešava iza kulisa.

draga naša Marina i Šarm, prvi program Big Radija, nego još ću da dodam neke informacije vezano za sport. Malo prije, ne znam kako sam previdjela najavu za Damira Džumhura, najbolji BH teniser počinje svoj nastup na Roland Garrosu sutra, dakle 24. maja, kad i Novak Đoković, trenutno 87. igrač svijeta, Džumhur će na startu otvorenog prvenstva Francuske snage odmjeriti sa Špancem Alejandrom Davidovićem Fokinom, koji je inače 23. na ATP-u. Prvi susret ova dva tenisera na terenu broj 14 zakazani u 11 časova i bit će ovo prvi duel Džumhura i Davidovića Fokine nakon više od 5 godina. Poslednji put sreli su se u aprilu 2021. godine na šljaci u Marbelji, kada je Španac slavio sa 2-1 u setovima. Nadamo se ovog puta da će biti drugačiji rezultat. U fudbalu stiže važna vijest iz Španije. U Real Madridu će prvi put posle 2009. godine biti održani predsjednički izbori, na kojima će Florentino Perez imati protiv kandidata. Taj rival je 37-godišnji Enrique Riquelme, mladi biznismen koji je izgradio ime van fudbalskog sistema Santiago Bernabeua kroz ulaganja u obnovljive izvore energije. Bilo kako bilo, španski mediji Riquelme vide kao kandidata koji donosi moderni model upravljanja, oslanjajući se na ono međunarodno iskustvo i drugačiji pristup svemu što ova pozicija podrazumijeva. A iz svijeta college košarke u Sjedinjenim Američkim Državama stižu nove smjernice. Naime, Savez Američkih univerziteta, odnosno univerzitetskih liga, odlučuje da ograniči dolazak profesionalaca iz Evrope. Cilj je očuvanje, kako oni kažu, univerzitetske košarke kao takmičenja. Inače, novo pravilo jasno kaže, igrači koji su sklopili

0: kompozicija stila, kvalitete i garancije. Donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život. City Block 065 022 200.
1: Supernova ti predstavlja Savršen par, Move televiziju i internet.
2: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena premium kanalima.
1: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta, pozovi 0800 30 630.
2: Izaberi Savršen par.
1: Move TV

0: Vrijeme je da štednja raste u banci Poštanska štedionica AD Banja Luka. Uslovi su sjajni uz promotivne kamatne stope do 3,70%. Vaša štednja sigurno se uvećava. Više informacija možete pronaći na bpsbl.com ili pozivom na broj 051-244-700. Vaša BPŠ banka AD Banja Luka. Tražite domaći okus i toplu atmosferu. Dobrodošli u restoran Zona. Nalazimo se u ulici Branka Majstorovića 7, u blizini Banja Lučke gimnazije. Rezervacije 051-214-214. Zona dobrih ukusa. Uživajte u starogradskoj muzici uz orkestar Treća smjena svakog petka. Restoran Zona.
1: Borčevci, vrijeme je za crveno-plavo slavlje. Naš borac za kraj sezone dočekuje ekipu Posušja uz proslavu šampionske titule. Utorak 26. maj, 18 časova. Svi na gradski, za borac i Banja Luku, za naše šampione.

0: danas u novom pregledu vijesti na talasima Big Radija. Christian Schmidt priznao je da je pritisak iz Sjedinjenih Američkih Država doprinio njegovoj odluci da prije vremena napusti tu funkciju, tako prenosi njemačka novinska agencija DPA. Schmidt, koji tu dužnost obavlja bez odobrenja Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija od avgusta 2021. godine, objavio je 12. maja da podnosi ostavku rekavši da je riječ o ličnoj odluci. Međutim, odgovarajući na pitanje njemačkog dnevnog lista Augsburger Allgemeine, da li je američki predsjednik Donald Trump izvršio pritisak na njega da napusti funkciju, Schmidt je priznao da je Washington imao određenu ulogu u njegovoj odluci. Iako je rekao da ne zna kakav je lični stav Trumpa o tom pitanju, dodao je da je postojao ogroman i neočekivan pritisak iz Sjedinjenih Država. U danas objavljenom intervjuu njemački list piše da bi pritisci na Schmidta da podnese ostavku mogli biti povezani sa činjenicom da je Republika Srpska podržala projekte gasnih elektrana i gasovoda iza kojih stoje poslovni ljudi bliski Trumpu, uključujući i gasovod iz Hrvatske prema Bosni i Hercegovini. Preduzeće Infrastruktura željeznice Srbije saopštilo je danas da su rano jutros u 3 časa i 6 minuta dežurni željeznički dispečeri primili anonimnu telefonsku dojavu o postavljenim eksplozivnim napravama u svim dolaznim vozovima i depoima. Nadležni državni organi preduzimaju mjere kako bi se provjerili vozovi i depoji s ciljem očuvanja bezbjednosti željezničkog saobraćaja putnika, korisnika usluga i zaposlenih, tako se navodi u saopštenju. Portparol iranskog ministarstva odbrane Reza Talejnik rekao je da će nepoštovanje prava Irana kao zemlje dovesti do novih poraza Washingtona i američkog predsjednika Donalda Trumpa. Lokalni mediji tvrde da iranski šef diplomatije do duboko u noć razgovarao sa načelnikom pakistanske vojske Asimom Munirom. Mornarica Islamske republikanske garde saopštila je da je najmanje 25 brodova prošlo kroz Ormuski Moreuz, tako je prenijela agencija Fars. Izraelske snage saopštile su danas da su izvele noćne napade u libanskom okrugu Beka i da su oni bili usmjereni na podzemnu lokaciju za proizvodnju oružja Hezbolaha. Vojska je saopštila da je pogođena i druga infrastruktura Hezbolaha u oblasti Tir. Predsjednik Rusije Vladimir Putin naložio Ruskom ministarstvu odbrane da pripremi prijedloge odgovora na napad ukrajinskih snaga na koleđ i studentski dom u Luganskoj oblasti. Broj poginule djece u napadu na koleđ u Starobeljsku porastao je na 12, a 9 ljudi je ostalo zarobljeno ispod ruševina studentskog doma. Ovo je saopštilo Ministarstvo za vanredne situacije. Mjesto tragedije u Starobeljsku u Luganskoj Narodnoj Republici danas ponovo napadaju ukrajinski dronovi, što primorava spasioce da prekinu svoj rad i ostanu u skloništima. Ovo je izjavio ambasador Ruskog ministarstva spoljnih poslova Rodion Mirošnik. Ruski šahista i opozicioni aktivista Garij Kasparov stavljen je na međunarodnu potjernicu zbog optužbi za opravdavanje terorizma i kršenje zakona o stranim agentima. Ovo je saopšteno iz sudskih dokumenata u koje je uvid imala agencija RIA Novosti.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
0: Bivši vozač Formule 1, legendarni Alain Prost, bio je meta pljačkaša u svom domu u Nijonu. Prost je prilikom upada lopova i pljačke zaradio povredu glave. Napadači su u kuću četvorostrukog šampiona Formule 1 provalili u jutarnjim časovima, primorali jednog od sinova da otvori sef. Vrijednost krađe nije saopštena, ali se pretpostavlja da je velika. Prema navodima istražitelja, banda pljačkaša pobjegla je u Francusku, a profesor je odlučio da napusti kuću u Nijonu i da se vrati u Dubaji, gdje živi tokom većeg dijela godine. Tužilaštvo kantona Vo pokrenulo je krivičnu istragu. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 065 022 200.
0: Trenutno vazduh je umjereno zagađen u Banja Luci sa indeksom 53, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci je 25 stepeni, vazdušni pritisak 1007 milibara, duva sjeveroistočni vjetar brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 22, u Zenici 23, u Doboju, Prijedoru i Tuzli 24, u Bijeljini 25, u Trebinju 28, a u Mostaru i Neumu 29 stepeni. Vrijeme danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, kasnije popodne, ponegdje u Podrinju može pasti malo kiše. Vrijeme sutra, nedjelja, 24. maj, bit će pretežno sunčano, jutarnja temperatura između 8 i 16, a najviša dnevna između 22 i 31 stepen.
3: Vredilo je prati uši sve ove godine. Za punu sobu dobrog zvuka.
4: Big Radio.

0: Muzika udara ponovo.
1: Od 12. do 14. juna istočno Sarajevo postaje centar najbolje festivalske energije.
0: Na velikoj bir kabini nastupaju Zoster, Skroz, Bomba i Štampa,
1: Bad Copy, Vela Havle, Garavi Sokak,
0: Tap 011 i Prava stvar, tributu Zdravko Čolić.
1: Tri dana vrhunske muzike, više od 40 pivskih etiketa, street food i najbolja ekipa.
0: Birka Festival 2026, sportsko-rekreacioni centar Čiča, pomoćni teren fudbalskog kluba Slavija. Vidimo se na Birki!
2: Akcija Kreće robot donosi super popuste. Pileći file kilogram 10,95, banana kilogram 2,25, kiselo vrhnje za svježi sir predobro 850 grama 6,20, mikser sa posudom 7 brzina 39,90. Više na robot.ba.

0: Tražite domaći okus i toplu atmosferu. Dobrodošli u restoran Zona. Nalazimo se u ulici Branka Majstorovića 7, u blizini Banja Lučke gimnazije. Rezervacije 051-214-214. Zona dobrih ukusa.
1: Uživajte u starogradskoj muzici uz orkestar Treća smjena svakog petka. Restoran Zona.
2: Za grčeve u mišićima, dobar. Za energiju tokom dana, dobar. Kada zaboli glava, dobar. Za miran san, dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.
3: Akcija Kreće robot donosi super popuste. Batak sa karabatkom kilogram 3,95. Mladi krompir kilogram marku 25. Čajna kobasica Topola 250 grama 4,95. Mlijeko Natura 1 litar senzacija 0,95. Više na robot.ba.

0: nepotrebno znanje.
1: Slušajte posljednju epizodu emisije Nepotrebno znanje i do kraja emisije ćemo vas podsjetiti na još dosta stvari koje smo ranije pominjali u serijalu. A jedna od te stvari su i neke zanimljivosti o svemiru. Konkretno, mislim na ove. Krateri na Merkuru koje je otkrila američka sonda Mariner nose vrlo poznata imena: Bach, Beethoven, Wagner, Šekspir i Tolstoj. Mars ima dva majušna mjeseca, Phobos i Deimos. Prečnik Phobosa je samo 27, a Deimosa 15 km. Jupiter se oko svoje ose obrće nevjerovatnom brzinom od 50.000 km na sat. Saturn je nazvan po starorimskom bogu setve i vršidbe. Na Uranu tokom leta sunce ne zalazi 20 godina, a zimi mrak traje isto toliko. Neptun ima najsnažnije vetrove u sunčevom sistemu koji duvaju brzinom od 700 metara u sekundi.